awesome. Ey, hajde da na, si energijski, niti krka. Dukrejna, dukra, prkr kansna, ha. Ja, fenomenal, autoktona, nukina sekta. Dušu te rade na, kanion sa celim kra. Pore, šok, vole, šot, tjetar, bot, kapo, gold. Statu se pešano.